0: Goizeko 8:00 eta 18 minutu, horrelaxe emango diogu hasiera gaurko egunari, asteburuari, ez? Asteburuari atzo eman genion hasiera, jaiegun horrekin. Eguneko asteburu honetaz gozatzen ari gara eta betiko moduan Onda Baskako zuen irrati honetan konpartitu nahi dugu.
1: Zure asteburuko plana Onda Baskan.

0: Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goi mailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
1: ¿Necesitas hacerte una prueba de infecciones de transmisión sexual? En Asunción Clínica ofrecemos test completos de forma confidencial, rápida y segura. Resultados en 48 horas y acceso seguro online. En Andoain, Ordizia y Tolosa, Asunción Clínica. Entra en asuncionclinica.com y solicita tu test.
2: Hogeita hamabost familia, bizitako unerik zaienetan, ez dira bakarrik egon. Rekalde behatokiak lagundu die. 1972-tik Donostiako bihotzetara iristen. Rekalde behatokia. 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
3: Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko olioak arrautzak ditu. Olioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko olioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
3: Begira zer erosi diodan amari amaren egunerako, 17.000. Gustatzen? Badakizu horrelakorik baduen?
4: Ara, zein ederrak. Ez dut uste 17.000 dituenik. Izango balitu, jakingo nuke, eta zeuk ere jakingo zenuke, ez da?
5: 17.000 opari ona izan daitezke amarentzat, benetan. Oparitu 11ren amaren eguneko estrakupoia. Maiatzaren 3an, 17.000 euro. 11ren amaren eguneko estrakupoia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Prestatu teknologia aurreratuen arekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.